maestri di Pnaran Bhagwan Kije, și Swami Maheshwarananda ji Gurudeva Kije, și Mirabai ji Kije.